Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja selama satu hari untuk memperkukuh hubungan dua hala dalam bidang-bidang berkepentingan bersama, khususnya sektor kesihatan. Lawatan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan, memperkasa pembangunan kapasiti tenaga kerja kesihatan serta perkongsian pengetahuan dan amalan terbaik antara kedua-dua negara. Sebagai sebahagian daripada lawatan tersebut, memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama kesihatan ditandatangani antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia yang mencerminkan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama dalam pembangunan dan penambahbaikan sistem kesihatan demi kepentingan bersama. Tuan Yang Terutama juga mengadakan lawatan ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, menyertai Tuan Yang Terutama pada majlis mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman ialah Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Indonesia ke Negara Brunei Darussalam dan Yuli Faryanti, Timbalan Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Karen Roberta McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung petang kemarin di Istana Nurul Izzah. Duli Yang Teramat Mulia merakamkan penghargaan atas sumbangan Puan Yang Terutama dalam memperkukuhkan lagi persahabatan yang sekian lama terjalin serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat. Sepanjang tempoh perkhidmatan Puan Yang Terutama, kerjasama kedua-dua buah negara dalam pelbagai bidang terus dipertingkatkan termasuk pertahanan, pendidikan, perdagangan dan pelaburan serta pertukaran antara rakyat. Puan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 24 Mei 2022. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berkenan berangkat ke Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis berlangsung malam tadi di Jerudong Park Garden. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Tahun Melawat Brunei 2027, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Bekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Tahun Melawat Brunei 2027

dalam sembah alu-aluannya, antara lain menekankan kepentingan Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai satu inisiatif seluruh negara yang bertujuan memperkukuh sektor pelancongan, menyokong kepelbagaian ekonomi serta mengetengahkan identiti unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan logo dan maskot Tahun Melawat Brunei 2027 iaitu Awang dan Dayang yang menandakan bermulanya usaha promosi menjelang kempen pelancongan kebangsaan di peringkat domestik dan antarabangsa. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu rasmi Tahun Melawat Brunei 2027 dan video destinasi pelancongan serta pertunjukan drone. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan bergambar ramai bersama rakan strategik Tahun Melawat Brunei 2027. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia kemudian berkenan melawat ke pameran kalender acara Tahun Melawat Brunei 2027. Pameran menampilkan sambutan Jubli Intan sebagai acara utama serta pelbagai acara pelancongan, kebudayaan, sukan, gaya hidup dan perniagaan sepanjang tahun 2027. Kalender acara yang sedang dibangunkan akan dipromosikan di peringkat domestik dan antarabangsa bagi menarik pelawat menikmati pengalaman di negara Brunei Darussalam sepanjang tahun. Majlis Prapelancaran menandakan permulaan kempen promosi Tahun Melawat Brunei 2027 di dalam dan luar negara. Negara Brunei Darussalam akan mempromosikan kempen tersebut di Travel Meet Asia 2026 di Jakarta pada 23 hingga 24 Jun ini sebagai rakan destinasi rasmi, sekaligus memperkenalkan Brunei kepada industri pelancongan serantau dan antarabangsa serta mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pilihan di Asia Tenggara. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1448. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Dari Niat ke Tindakan Menjayakan Hijrah Kehidupan. Juga mengadakan Majlis Sambutan Ilal Hijrah Kementerian Kewangan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah. Kementerian Kewangan mengadakan Majlis Penyampaian Pingat Kerja Lama PKL sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Penerima PKL 45 orang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya termasuk daripada pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Kesihatan Republik Indonesia menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dalam bidang kerjasama kesihatan. Penandatanganan MOU berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Menandatangani MOU Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Melalui MOU tersebut, kedua-dua negara bersetuju untuk memperkukuhkan kerjasama dalam beberapa bidang keutamaan yang dikenal pasti, antaranya penjagaan kesihatan asasi, perkhidmatan penjagaan kesihatan, daya tahan kesihatan dan teknologi kesihatan. Hubungan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan negara Brunei Darussalam mengesahkan semula komitmen Australia untuk menyokong pelajar antarabangsa dan memupuk hubungan antara individu melalui pendidikan berkualiti. Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, menekankan demikian pada acara Unlocking Pathways Through Victoria, Anjuran Perkhidmatan Pendidikan HRDS dengan kerjasama Study Melbourne. Acara berlangsung di Pusat Serantau Simeo Voktek Gadong. Acara mengimpunkan wakil daripada Kementerian Pendidikan, pemimpin sekolah, guru kerjaya dan pihak berkepentingan bagi meneroka peluang pendidikan tinggi di Victoria, Australia. Simposium UBD SNIPE 2026 platform bagi membincangkan perkembangan baharu dalam sains diagnostik dan perubatan makmal dianjurkan oleh Institut

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mirsaddin Wadaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah Binti Adam berkenan berangkat ke Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis berlangsung semalam di Jerudong Park Garden. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Tahun Melawat Brunei 2027, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Bihin Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan kepentingan Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai satu inisiatif seluruh negara yang bertujuan memperkukuh sektor pelancongan, menyokong kepelbagaian ekonomi serta mengetengahkan identiti unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan logo dan maskot Tahun Melawat Brunei 2027 iaitu Awang dan Dayang, yang menandakan bermulanya usaha promosi menjelang kempen pelancongan kebangsaan di peringkat domestik dan antarabangsa. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu rasmi Tahun Melawat Brunei 2027 dan pertunjukan dron. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia seterusnya berkenan bergambar ramai bersama rakan strategi Tahun Melawat Brunei 2027. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia kemudian berkenan melawat ke pameran kalender acara Tahun Melawat Brunei 2027. Pameran menampilkan sambutan Jubli Intan sebagai acara utama serta pelbagai acara pelancongan, kebudayaan, sukan, gaya hidup dan perniagaan sepanjang tahun 2027. Kalendar acara yang sedang dibangunkan akan dipromosikan di peringkat domestik dan antarabangsa bagi menarik pelawat menikmati pengalaman di negara Brunei Darussalam sepanjang tahun. Majlis Prapelancaran menandakan permulaan kempen promosi Tahun Melawat Brunei 2027 di dalam dan luar negara. Negara Brunei Darussalam akan mempromosikan kempen tersebut di Travel Meet Asia 2026 di Jakarta pada 23 hingga 24 Jun ini sebagai rakan destinasi rasmi sekaligus memperkenalkan negara Brunei Darussalam kepada industri pelancongan serantau dan antarabangsa serta mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pilihan di Asia Tenggara. Peristiwa hijrah dan pengajaran yang dapat diperoleh iaitu iman yang kukuh dapat memberikan keberanian untuk berubah. Antara yang disentuh semasa tazkirah pada program Wakaton Minal Masjid Ilal Masjid, anjuran Majlis Perundingan Mukim Kilanas dan masjid-masjid di dalam Mukim Kilanas. Lebih 200 peserta mengikuti acara tersebut yang diadakan awal pagi tadi

Masjid Bengkurong. Hadirin berhormat, Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Juga hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara pengisian program sesi berjalan kaki bermula dari Masjid Kampung Bengkurong menuju ke Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Dami dan Tazkira. Juga diadakan penanaman pokok buah di pekarangan Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Dami. Konsep hijrah penting dihayati sebagai pemangkin kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih cemerlang serta diberkati Allah SWT. Perkara itu antara yang disentuh dalam kuliah khas semasa program Masjid Kuceria sempena sambutan awal tahun hijrah anjuran Masjid Rashidah Sa'adatul Balkiyah Kampung Sungai Akar. Program diisikan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti kuliah khas bertajuk Menghayati Ibrah Perjalanan Hijrah yang disampaikan oleh Pengerran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengerran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Antara yang hadir, Pengerran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengerran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan. Program diteruskan dengan acara berjalan kaki mengelilingi kawasan Kampung Sungai Akar. Juga sempena sambutan Ilal Hijrah, Jemaah Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ketua-Ketua Kampung Rancang Perumahan Negara Rimba Mukim Gadong A menganjurkan acara waketon dan ceramah khas. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti ceramah Ilal Hijrah bertajuk Jangan Takut Berubah dan waketon lebih 4 kilometer. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Batong Mukim Pengkalan Batu diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Pengkalan Batu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan berkenaan Awang Muhammad Rizal bin Haji Johari berusia 50 tahun. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jabatan Belia dan Sukan melalui Bahagian Belia pagi tadi mengadakan majlis penutupan kursus kepimpinan Pergerakan Belia 2026 mengukuhkan sinergi kerja berpasukan. Acara berlangsung di Perkampungan Sukan, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Daeng Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan. Kursus tersebut antaranya bertujuan memupuk nilai kepimpinan, kepercayaan dan semangat tanggungjawab bersama dalam organisasi belia. Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pengupayaan Mu'alaf mengadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan memasak bagi mu'alaf dan apresiasi usahawan mu'alaf sempena ulang tahun pertama program pop-up sale usahawan mu'alaf. Sebanyak 4 kumpulan menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program menjadi pemangkin serta sumber inspirasi kepada para usahawan mu'alaf untuk terus berusaha dalam meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti kehidupan. Majlis berlangsung petang kemarin di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan tembak selama 4 hari bermula esok 22 Jun di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei Kampung Sungai Akar. Pasukan Polis Diraja Brunei dalam siaran media yang mengongsikan latihan bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan yang akan dijalankan menggunakan peluru hidup bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Perundingan Rancang Perumahan Negara Kampung Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Belain, pagi tadi mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas.

0: hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah berlain. Antara pengisian program acara berjalan kaki dan berbasikal juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan Cabaran Belajaring Yakin 2026 berakhir petang tadi dengan pelanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan yang dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Belajaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanal Balkiah Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjurai kejohanan setelah menewaskan Crushers 35 berbalas 31. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas dunia akan dapat awak ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Pertandingan Brunei ICT Awards BIKTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BIKTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BIKTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BIKTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan.

0: Cintai bumi.
1: Daripada membuang pakaian lama anda, gunakan sedikit kreativiti dan jadikan beg daripadanya. Anda juga boleh memulakan perniagaan kecil-kecilan. Kalau anda rasa tiada masa untuk melakukannya, dermakanlah pakaian lama anda itu.
0: Cintai Bumi bersempena Saving Gaya, sebuah inisiatif hijau MediaCorp.

Baiklah, ada tepat pada pukul 9 malam ini nanti berita ringkas dunia ke udara dari Studio Jubilee 1, dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama Auda untuk meneruskan lagi ruangan terima malam di jam berikutnya sehingga 10.30 bilik malam ini nanti ya. Dan Alhamdulillah sekali lagi pertemuan kita pada hari ini Ahad 6 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 Jun 2026 Masihi. Baik, ada pada hari besok, Isnin 22 Jun 2026, di mana kerja-kerja penyelenggaraan elektrik akan dijadualkannya di kawasan-kawasan berikut, di mana bagi daerah Brunei dan Muara, kawasan yang terjejas iaitu di simpang 1233 kepada simpang 1267, Jalan Mulaut ke Limau Manis, Kampung Batu Ampar dan kawasan sekitarnya bermula pada pukul 8 pagi hingga selesai. Dan juga di simpang 1761 Sengkang 30, Kampung Tanjung Nangka dan juga kawasan sekitarnya bermula pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, dan pada pukul 9 pagi hingga 11 pagi di Jalan 39 Kampung Rimba dan juga kawasan sekitarnya. Dan seterusnya bagi daerah Tutong pula, di mana kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dan kawasan terjejas itu di sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nungkan dan juga kawasan sekitarnya, juga di sebahagian daripada Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi, Kampung Layong dan juga kawasan sekitarnya bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 4.30 minit petang. Dan ada bagi daerah Temburong pula, kawasan terjejas iaitu di sebahagian daripada Kampung Simbatang, Jalan Selapun, Kampung Lemaling, Jalan Selapun dan juga kawasan sekitarnya bermula pada pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan di sebahagian daripada Kampung Nenggalang, Unat dan kawasan sekitarnya bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Demikian tadi ada dikongsikan bersama kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijadualkan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan sebentar tadi ya, pada hari besok Isnin 22 Jun 2026. Jadi kawasan-kawasan yang terlibat supaya dapat mengambil maklum akan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini ya. Baik, kita tetap teruskan ke setiap nada bersama kami di Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi Radio Brunei.

0: Eh, bang, karang tamang balastik sa to, drive ta daw lo.
1: Skajap lai. Ni, kawan abang mentek sa...
0: Bahaya bang, hindi na kang telepon masa drive ani bang. Tau kita, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya. Di bawah bab 29E Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengganam Pelapan, menyatakan bahawa jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
1: Aduh, ada kan dibayar tu lah eh. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam tu.
0: Nah, iya tabang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua, Bani.
1: Eh, baik jua Alai mengingatkan.
2: Patuhilah undang-undang jalan raya.
3: Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Adiusri di National FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera audio pendengar. National FM Radio Brunei dan Mediacorp Singapura mempersembahkan sebuah melodrama berjudul Hati Buat Nona, Cinta Untuk Siapa? Tulisan Adi Runi, Brunei Darussalam. Bersama dengarkan Hati Buat Nona, Cinta Untuk Siapa?
1: Apa Ahmad fikirkan tentang cinta?
2: Maksud?
1: Oh, okey, kurang jelas. Testing mic, 1, 2, 3. Dengar tak? Dengar.
2: Dengar, tapi tak faham, bukan tuli.
1: Wow, berlucu-lucuan dan berjenaka, why not?
2: Awak, boleh tak awak?
1: Boleh, boleh ke tak boleh. Buat sampai boleh. Cucu Osman janggut.
2: Saya serius ni awak.
1: Hei, awak yang mula dulu kan?
2: Mula apanya? Saya tak faham apa maksud awak ni cinta. Di tengah-tengah saya runsing memikirkan banyak hal. Awak tanya saya macam-macam. Awak langsung tak faham perasaan saya cinta.
1: Awak yang tak faham perasaan saya kan? Eh, saya ni cuba bergurau dengan awak tadi. Dan saya cuba hiburkan hati awak.
2: Tak payahlah nak bertanya sangat. Banyak tanya.
1: Ahmad Mirza, apa hal dengan awak ni? Cinta tanya satu soalan sahaja. Itu pun tentang cinta dan mungkin juga tentang saya.
2: Tentang cinta, tentang saya. Apa ni soalan apa tu? Klise sangat cinta.
1: Takkanlah awak tak faham. Awak yang kata cinta ini klise sangat. Kenapa pula tak faham? Kalau betullah cinta ni klise, kenapa sampai sekarang manusia di muka bumi ni perlukan cinta?
2: Sudahlah. Awak buat saya makin keliru.
1: Oh, awak keliru. Dari tadi ni mood saya baik sampai sekarang dah bertukar arah dah. Awak cakap awak keliru apa semua ni? Aduh, saya tahu awak sedih. Sebab itulah saya cuba hiburkan awak. Saya tanya awak tentang saya kerana saya mahukan jawapan dan kepastian dari awak. Tapi yang ada jawapan klise menyakitkan hati saya.
2: Entahlah
1: apa.
2: Entah, saya tak tahu.
1: Ahmad Mirza,
2: stop calling my full name, I don't like it.
1: Awak ni kan?
2: Kalau misalnya awak tak suka dan tak tahan lagi dengan hubungan ini.
1: Ahmad, kenapa dengan awak ni? Kita boleh bincangkan.
2: Tidak ada lagi yang perlu dibincangkan, cinta. Saya dah buat keputusan.
1: Awak, saya minta maaf. Saya tak berniat nak buat awak marah. Saya dah cuba sedaya upaya memperbaiki segalanya. Saya terima awak dan saya terima mak awak.
2: Tapi mak saya tak akan terima awak, cinta. Hubungan kita ini tak akan ke mana-mana. Ahmad tak sanggup melihat cinta menderita nanti.
1: Awak pengecut. Awak memang tak ada hati kan?

0: Haji Hasan Al-Bulki Ahmadzadin Uadaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosna binti Adam berkenan berangkat ke Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis berlangsung semalam di Jerudong Park Garden. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatankuasa Pandu Tahun Melawat Brunei 2027, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan kepentingan Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai satu inisiatif seluruh negara yang bertujuan memperkukuh sektor pelancongan, menyokong kepelbagaian ekonomi serta mengetengahkan identiti unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Dulian Teramat Mulia berkenan melancarkan logo dan maskot Tahun Melawat Brunei 2027 iaitu Awang dan Dayang yang menandakan bermulanya usaha promosi menjelang kempen pelancongan kebangsaan di peringkat domestik dan antarabangsa. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu rasmi Tahun Melawat Brunei 2027 dan pertunjukan drone. Dulian Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia seterusnya berkenan bergambar ramai bersama rakan strategi Tahun Melawat Brunei 2027. Dulian Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia kemudian berkenan melawat ke pameran kalendar acara Tahun Melawat Brunei 2027. Pameran menampilkan sambutan Jubli Intan sebagai acara utama serta pelbagai acara pelancongan, kebudayaan, sukan, gaya hidup dan perniagaan sepanjang tahun 2027. Kalendar acara yang sedang dibangunkan akan dipromosikan di peringkat domestik dan antarabangsa bagi menarik pelawat menikmati pengalaman di negara Brunei Darussalam sepanjang tahun. Majlis Prapelancaran menandakan pemulaan kempen promosi Tahun Melawat Brunei 2027 di dalam dan luar negara. Negara Brunei Darussalam akan mempromosikan kempen tersebut di Travel Meet Asia 2026 di Jakarta pada 23 hingga 24 Jun ini sebagai rakan destinasi rasmi sekaligus memperkenalkan negara Brunei Darussalam kepada industri pelancongan serantau dan antarabangsa serta mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pilihan di Asia Tenggara. Peristiwa hijrah dan pengajaran yang dapat diperoleh iaitu iman yang kukuh dapat memberikan keberanian untuk berubah antara yang disentuh semasa tanskirah pada program Wakaton Minal Masjid Ilal Masjid Anjuran Majlis Perundingan Mukim Kilanas dan masjid-masjid di dalam Mukim Kilanas. Lebih 200 peserta mengikuti acara tersebut yang diadakan awal pagi tadi di Masjid Bengkurung. Hadirin Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Juga hadir Yang Berhormat Pin Datuk Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara pengisian program sesi berjalan kaki bermula dari Masjid Kampung Bengkurung menuju ke Masjid Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan Tazkirah. Juga diadakan penanaman pokok buah di pekarangan Masjid Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin. Konsep hijrah penting dihayati sebagai pemangkin kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih cemerlang serta diberkati Allah SWT. Perkara itu antara yang disentuh dalam kuliah khas semasa program Masjid Kuceria sempena sambutan awal tahun hijrah anjuran Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar. Program diisikan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti kuliah khas bertajuk Menghayati Ibrah Perjalanan Hijrah yang disampaikan oleh Pangeran Ahmad Faris Ramadhani bin Pangeran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Antara yang hadir, Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan. Program diteruskan dengan acara berjalan kaki mengelilingi kawasan Kampung Sungai Akar. Juga sempena sambutan Ilal Hijrah, Jemaah Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ketua-Ketua Kampung Rancang Perumahan Negara Rimba Mukim Gadong A menganjurkan acara wakaton dan ceramah khas. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti ceramah Ilal Hijrah bertajuk Jangan Takut Berubah dan wakaton lebih 4 km. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Batong Mukim Pengkalan Batu diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Pengkalan Batu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan berkenaan, Wang Muhammad Rizal bin Haji Johari berusia 50 tahun. Antara yang hadir yang berhormat Wang Zainal bin Haji Muhammad ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Jabatan Belia dan Sukan melalui Bahagian Belia pagi tadi mengadakan Majlis Penutupan Kursus Kepimpinan Pergerakan Belia 2026 mengukuhkan sinergi kerja berpasukan. Acara berlangsung di Perkampungan Sukan, Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkia. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Deng Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan. Kursus tersebut antaranya bertujuan memupuk nilai kepimpinan, kepercayaan dan semangat tanggungjawab bersama dalam organisasi belia. Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pengupayaan Mu'alaf mengadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan memasak bagi mu'alaf dan apresiasi usahawan mu'alaf sempena ulang tahun pertama program pop-up sale usahawan mu'alaf. Sebanyak 4 kumpulan menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program menjadi pemangkin serta sumber inspirasi kepada para usahawan mu'alaf untuk terus berusaha dan meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti kehidupan. Majlis berlangsung petang kemarin di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan tembak selama 4 hari bermula esok 22 Jun di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei Kampung Sungai Akar. Pasukan Polis Diraja Brunei dalam siaran medianya mengongsikan latihan bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan yang akan dijalankan menggunakan peluru hidup bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Peningan Rancang Perumahan Negara Kampung Lumut kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Belain pagi tadi mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belain. Antara pengisian program acara berjalan kaki dan berbasikal juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan Cabaran Belajaring Yakin 2026 berakhir petang tadi dengan perlawanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Belajaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanat Bolkiah Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjuarai kejohanan setelah menewaskan Crushers 35 berbalas 31. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Anita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat awak ikuti pada pukul 7 pagi besok.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National FM.